pe La Fără Sa Grupera. Radio Norte, Radio Norte, La Fuerza Grupera.